נשירה, חצוצרה, נשימות, נשיפות. קריסטינה דונה, אלבום שלה. הוא רק מתארח, אבל כל דבר שהוא נוגע בו וקשור אליו יש סביבו איזושהי הילה.

ועכשיו אתם ואתם עכשיו על הקצה

לזכרה של שושיק שני, השחקנית והזמרת, ששרה הרבה משירי הילדים שהקיפו אותי בילדות, כמו זה למשל. מה עושים העצים, עין הלל, נעמי שמר.

ובנונשלנט היא מתחברת לאורן אמברצ'י, מוזיקאי אוסטרלי. גם מולטי אינסטרומנטליסט וגם יוצר מוזיקה אינסטרומנטלית, מין אלקטרו ג'אז. והוא לקראת אלבום חדש, וזה קטע ממנו. אייקו אישיבאשי על פסנתר, ג'ימו רוק סינתסייזר, ועוד אורחות ואורחים. קטע שנקרא Hidden Tableau.

של לאורו. מברזיל עבר לחיות וליצור באנגליה, משלב טרופיקליה, פסיכדל

מתוך לאו של לאו, או אלבום החדש שלו. מוזיקאי שאני מאוד אוהבת מה שהוא עושה עם הטרופיקליה האלקטרוני הפסיכדלי. זה אחד הדברים המשמחים שקרו עכשיו במוזיקה.

חדש לטובה גרטנר, נביא, נביא. אלבום שיצרה יחד עם עובד אפרת. מפיק, מאבד.

החדש של סאו ג'ורג' The Other Side, מוזיקאי ברזילאי. כאן מבצע את ריברמן של ניק דרייק יחד עם בק.

הזה יצא במרץ השנה, שיתוף פעולה של שני מוזיקאים איטלקים, אנטוניו פינה, פרקשניסט, ואליה קסאו, מוזיקאי אלקטרוני, מעצב סאונד, מפיק, רב תחומי, מוזיקלי, כיום הוא פועל בטורקיה. יש כאן גיטרה אקוסטית שמובילה וכל מיני עבודות הקשה, פריטים עדינים שמפיקים צלילים. זה נקרא Diagrams for Two Sound Bodies.

וזה מחזיר אותי אחורה ל-1973, ארגנטינה, לרוק מתקדם משולב בפולקלור,

לפיניגן טוי, מוזיקאי ניו זילנדי, חי פועל באנגליה. סאמר ריי נקרא קטע הזה מתוך דסק. רוב האלבום באווירה כזו, פולק פסטורלי, נוגה דרמטי עם שירה.

שיצא בסופה שאחרון למלחין הדני אמיל פריס. יש כאן פסנתר שמוקלט עם כמה מיקרופונים וינטג'ים, והכל עובר עיבוד דרך מוג, ובכלל הכל נשמע תחת ערפל עם קולות, קולות רקע, הקלטות שטח, הקלטות שהקליט באיטליה, הטיול באיטליה. אפשר לשמוע את השפה. והקטע נקרא Some Fine Afternoon.

מתוך הבלומינג בודי החדש של סינדרוול, שהיא אמיליה בייקר, מוזיקאית מלוס אנג'לס. זה נקרא While the Womb Screams.

השבוע חזרתי לשילה מקדונלד, יוצרת סקוטית שפעלה פרק זמן מאוד קצר עם שני אלבומים בתחילת שנות ה-70, פרשה, נעלמה, להרבה זמן עד גיחה קטנה בתחילת העשור הקודם. זה מתוך סטאר גייזר, מה ששמענו, סוויט סאנלייט, מקטעי הבונוס שיצאו בהוצאות המחודשות לאלבום הזה מ-1971. באלבום המקורי מנגנים שמות כמו ריצ'רד תומסון, דני תומסון, וכאן בשיר הזה סוויט סאנלייט היא שרה וסולו על פסנתר, שילה מקדונלד. אז למה לא להישאר באותה שנה, 1971? הרכב המקורי, רנסנס, האלבום השני שלהם והאחרון עם אותו הרכב מקורי, קטע זה נקרא Golden Thread.

0: קתרין סטוט על פסנתר ויויו מעל צ'לו מבצעים את אבה מריה. אלבום משותף לשניהם, אבה מריה של יוהן סבסטיאן באך, כמעט חותמים את כתיפה כחולה לשבוע זה. תוכנית שנייה שהייתה לי השבוע הראשונה הקדשתי ל-60 שנה לאלבום המימד החמישי, Fifth Dimension של The Birds. תוכנית כבר זמינה ב-On Demand. תודה רבה לצוות הקצה. אחריי תהיה ליבי רן. אני אהיה כאן שוב בשבוע הבא. ובתחילת השעה עשיתי כבוד לשושיק שני, שהלכה שבוע לעולמה. אז הנה יגיע אריק לוי. עד שבוע הבא שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.
1: בוקר עלה בהרים הכחולים, טיפסתי נושם בשבילים עתיקים,

0: על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
0: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, אהלן, ובוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אנחנו על תוכנית חדשה של ההורמון הדרומית, כרגיל פתיחת השבוע, ואנחנו פותחים את השבוע הזה עם אליסון ראסל ועם האלבום החדש שלה, In the Hour of Chaos. אליסון ראסל תמיד עושה לי טוב ונעים עם האלבומים השורשיים ויפים והאישיים שלה, ויוציא עוד אחד כזה שדווקא לוקח אולי קצת כיוון יותר אופטימי, אולי הייתי אומר, מהאלבומים הקודמים. שמענו מתוכו את No Spring Time. יש פה גם לא מעט אורחים באלבום הזה. זה נורא נחמד, גם התארחה ממש לא מזמן בפודקאסט של נורה ג'ונס, שגם התארחת פה, והם דיברו נורא יפה על האלבום ועל יצירה ובכלל, ונגנו כמה שירים יפים ביחד. אז זה כדאי להאזין גם לזה. טוב, היה לנו פה ספשיילים בשבועות האחרונים, יהיה לנו גם עוד אחד במשך השבוע, אני אדבר עליו אחר כך, ומזמן לא הייתה לי איזו תוכנית רגילה, אז יש לי כל מיני דברים להשלים, מתאריכים מוקדמים יותר חודש, יחד עם עוד מוזיקה חדשה, אז יש המון המון המון מה לשמוע ולהשמיע, ונמשיך עם סינגל חדש של בק, מתוך האלבום החדש המתקרב שלו, כבר שחרר סינגל ראשון, לפני זמן מה, עכשיו עשה סינגל שני, מההודעה הרשמית על אלבום חדש, שממש נראה שהולך להיות בסגנון של, של Sea Change ושל Morning, אלבומים שלו שאני מאוד מאוד אוהב, בק על הצד היותר רגיש ואקוסטי. לסינגל החדש קוראים In the Night, וככה הוא נשמע, בק. המון הדרומית כאן איתכם עד 12, כרגיל.

אלו היו The Revivalists. שחררו אלבום חדש ביום שישי האחרון, האלבום Get It Honest. The Revivalists, הרכב שאני אוהב כבר לא מעט שנים, מערבבים הרבה סול ורוק קלאסי, עושים דברים נורא יפים, והאלבום החדש שלהם גם כן מכיל כמה וכמה דברים יפים שכאלו. אני צריך עוד להביא לו עוד האזנות, אבל בינתיים הוא מאוד נעים, האלבום החדש הזה. שמענו את Blood on the River, The Revivalist חדש, ובקרוב יוצא אלבום סולו חדש לבריין פלון, הסולן של The Gaslight Anthem, להקה שאני מאוד אוהב, ובריין פלון יש לו כבר סולואים, והחדש בהחלט נשמע מבטיח מהכמה קטעים שיצאו בתור סינגלים לפני יציאת האלבום. והשיר שהכי הכי ספרינגסטינגי של פלון, הוא גם אחד מהם. טוב, יש הרבה קשר בין The Gaslight Anthem וברוס ספרינגסטין, שניהם מניו ג'רזי, יש להם קשר גם נורא קרוב, הם מאוד מעריכים ואוהבים אחד את השני, הם את ברוס, ברוס מאוד מעריך אותם בתור להקה, גם התארח איתם, ובריין פלון התארח אצלו. והשיר Better Before, שהוא הסינגל השני של פלון מתוך האלבום הסולו החדש, הוא שיר סופר סופר ברוס ספרינגסטיני, וזה אחלה של דבר. אז הנה בריין פלון לקראת אלבום חדש, זה נקרא Better Before.

All Alone Again, ג'ק ווייט, מתוך אלבום הסולו החדש שלו, Frozen Sherlock, אלבום סולו שממשיך ממש, הוא ממש נשמע פולו-אפ לאלבום הקודם שלו, No Name, למרות את האלבום הקודם אהבתי הרבה יותר, הוא אלבום אדיר לדעתי, בעוד האלבום החדש הוא גם אלבום סבבה, אני חושב, זורם ממש טוב, לא מהטובים ביותר של ג'ק ווייט, אבל בהחלט אלבום מענה, עם החשמל שלו שלא מפסיק, כן, וזה כיף, זה כיף שג'ק ווייט ממשיך להוציא את המוזיקה הזו ולהופיע, כן. קריס רובינסון מהקרוז התארח בדיוק בהופעה שלו, הרבה אנשים שלחו לי את הקטע הזה, כזה מין רבוב עולמות כזה שלי, נורא נורא מגניב, כן, הם ביצעו שיר של פרי ביחד, היה נחמד. ואפשר גם להצביע לנציג מהאלבום הזה, זה ג'ק ווייט, לא לשיר הזה, לשיר אחר מהאלבום, במצעד השבועי של הקצה. עשו זאת. המצעד ביום חמישי הקרוב, מ-4 עד 6, ואפשר להצביע עד מחרתיים, כולל. אפשר להצביע שם לג'ק ווייט, אפשר להצביע עכשיו גם למרגו פרייס עם מגיז פארם, השיר ששנה שעברה השמעתי בתוכנית שלי, וגם היה אצלי בקאברים של השנה. פשוט היא הוציאה שנה, ממש לא מזמן, אלבום, אלבום מחאה, שבו היא כללה את השיר הזה, אז אפשר גם להצביע לו, ועוד אחרים וטובים, גם שירים שלא היו אצלי, ועכשיו יש גם כרגע שכן, אז עשו זאת, לקראת המצעד ביום חמישי, ובינתיים הנה עוד משהו חדש, של זוג שאני מלווה כבר לא מעט שנים, The Warren Treaty, הזוג מייקל וטניה, שמוציאים מוזיקה כבר עשור בדיוק, אני מלווה אותה מאז שיצא, סליחה, האלבום הראשון, Healing Tide, ב-2018, והנה עכשיו שחררו אלבום חדש, היה גם אחד כזה שנה שעברה, תמיד נחמד לשמוע מהם, יש בהם משהו מאוד מאוד מחמם לב לזוג הזה, במוזיקה ובחיים, טניה ומייקל טרוטר, אז הנה נציג מתוך האלבום החדש, שיר שנקרא You Can't Hurt Me Anymore, The Warren Treaty.

5D או Fifth Dimension, The Bird. שיר הנושא, שיר הפתיחה של האלבום השלישי של The Bird. אלבום שהייתה לו תופנית די גדולה עם הלהקה, אלבום הראשון ללא ג'ין קלארק אחרי שהוא עזב את הלהקה, ובאלבום שבו היצירה והכתיבה נשענה הרבה יותר על רוג'ר מקווין, וגם על דיוויד קרוסבי, שהחל ממש לתרום יותר ללהקה מבחינת יצירה, וזה אלבום שגם בו ההרכב הכניס יותר דברים פסיכדליים למוזיקה שלהם. אחד האלבומים הטובים של הבירדס עד היום, ללא ספק. ו-5D זה השיר שפותח אותו, שיר שעדיין יש בתוכו מן הפולק רוק של הבירדס שהיה שם מאוד נוכח בשני האלבומים הראשונים. ואני ממליץ מאוד אגב להאזין לתוכנית שנועה לוי הקדישה לאלבום הזה בשבוע שעבר. כיף גדול. ממש שמחתי שזה קרה והיא עשתה זאת, אז יש תוכנית שלמה שהיא עשתה מסביב לאלבום הזה של הבירדס, זה מומלץ מאוד לשמוע, אלבום שגם אני מאוד אוהב. נשמע ממנו מספר קטעים לציון 60 שנה ליציאתו, ממש לפני שבוע ויום, הוא חגג 60, שמענו את 5D, ונשמע כעת אחד מהשירים המייצגים באלבום, ושל הסאונד היותר חדש שנכנס בו, עוד שיר של רוג'ר מקווין, גם Fifth Dimension, 5D, וגם השיר הזה, שניהם שירים שכתב רוג'ר מקווין לאלבום הזה.

שמענו מקודם את מיסטר ספייסמן של רוג'ר מקווין, וזה היה What's Happening של דייוויד קרוסבי, שיר שהוא כתב לאלבום, השיר הבולט שלו, הייתי אומר, באלבום הזה. גם אחד שמייצג ממש טוב את, את הסאונד הקצת יותר חדש שהבירדס פנו אליו באלבום, אחרי עזיבתו של ג'ין קלארק, אבל... קלארק אמנם לא השתתף באלבום, אבל כן נשאר משהו ממנו, כי ג'ין קלארק היה שותף לכתיבה יחד עם מקווין וקרוסבי, לשיר אולי הכי בולט באלבום הזה, הכי מוכר, השיר 8 Miles High, שיר של לחלוטין לחלוטין, הוא הבירדס הפסיכדלים בתקופה הזו, ושיר שגם מתפתח אחר כך עם השנים, כשמקווין לקח אותו גם לרכבים יותר מאוחרים עם הלהקה, הוא ביצע אותו מגרסאות מאוד ארוכות. אפשר לשמוע את הגרסה מהאלבום ההופעה ברויל אלברט הול מ-1971, גרסה שמגיעה ל-18 דקות, מומלץ להאזין. אנחנו נשמע אבל את הגרסה המקורית הרגילה מתוך האלבום, 8 Miles High, מתוך Fifth Dimension, 60 שנה לאלבום השלישי הזה של הבירדס. אחרי זה נעבור הלאה לעוד כמה ציוני דרך מהחודש הזה שלא הספקתי להגיע אליהם. 8 Miles High.

אלו היארדבירדס. מי הבירדס? אנחנו עוברים ליארדבירדס עם Over Under Sideways Down מתוך Roger the Engineer, האלבום שיצא ממש באותה תקופה יחד עם Fifth Dimension של הבירדס, יצא 3 ימים לפניו. האלבום הזה של היארדבירדס שגם כן מכיל כל מיני סינגלים שיצאו גם קודם ועוד דברים אחרים, וזה אלבום שמייצג מאוד את ג'ף בק בלהקה ובתקופה שלו עם היארדבירדס, ממש אחרי עזיבתו של אריק קלפטון וממש לפני ההגעה של ג'ימי פייג' ללהקה, ואז הייתה תקופה קצרה של פייג' ובק ביחד, ואז פייג' השתלט על ההרכב, שאחרי זה גם כמובן הפך לזפלין וכדומה. אבל רוג'ר ואינג'ניר, סליחה, זה אלבום היחיד שג'ף בק נמצא שם לבדו בתור הגיטריסט המוביל של יארדבירדס, ויש שם אחלה שירים וכיף גדול עם הסאונד הזה שלו בלהקה. שמענו את Over Under Sideways Down, ונשמע עוד נציג אחד מתוך רוג'ר ואינג'ניר, שגם כן חגג לא מזמן 60 שנה ליציאתו, ונשמע את שיר הפתיחה שלו, Lost Woman.

0: אלבום שמוקדם יותר החודש, שצוינו 50 שנה להקלטתו, ב-7 ביולי 1976, סקינרד הגיעו לפוקס סיטר של אטלנטה, ג'ורג'יה, בכוונה להקליט שם אלבום הופעה, ובערבים שם הוקלט האלבום הזה, שיצא מאוחר יותר באותה שנה. אלבום ההופעה הרשמי היחיד של סקינרד בליינאפ הראשון שלה, לפני ההתרסקות, וזה גם היה האלבום הראשון בו השתתף סטיב גיינס, הגיטריסט החדש של הלהקה, הגיע בעקבות אחותו קסי, שעשתה קולות רקע בלהקה, וזה היה די מטורף, כי סטיב גיינס, ההקלטה הזו של אלבום ההופעה הזה, אלו היו הופעות השנייה השלישית שלו בלהקה, בלבד, הוא ממש הצטרף אליהם, כן, והוא מנגן פה נהדר, זה ממש מרגיש כאילו איתם כבר כמה שנים טובות, וכמה חבל גם שלא הרבה אחרי יציאת האלבום הזה הגיע האלבום האחרון Street Survivors ב-77, ומיד אחריו ההתרסקות של המטוס והמוות של אותו סטיב גיינס ורוני ון זנט, ובעצם המוות של הליינאפ הראשון הזה והקלאסי של סקינרד. ואלבום ההופעה הזה עדיין נשמע מצוין, שמענו את Searching מתוכו, נציג מהאלבום שהיה אז, זה האלבום הטרי מאוד של סקינרד, Give Me Back My Bullets, שהם גיבו אותו לו דאז, ועכשיו נשמע עוד קטע מתוך אלבום ההופעה One More From The Road, שיר מיותר מוכרים של סקינרד.
1: This is a song that is very dear to me, it's a song about what my grandma told me, so we thought we'd put it on this album, okay? Hope you like it.
0: Simple Man. Leonard Skinner live, יולי 1976. תוך אלבום ההופעה של One More From The Road.

אתם ואתם על ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, שעה שנייה של התוכנית היום, שאנחנו פותחים אותה עם R.E.M. ועם These Days, נציג מתוך האלבום Life's Rich Pageant מ-1986, ואני משמיע את השיר הזה מכיוון שבהמשך השבוע, ביום רביעי הקרוב, אני וחברי הטוב שלומי צ'רקה נפגשים שוב בשביל להמשיך את סדרת הספשיילים שלנו על R.E.M. והפעם 40 שנה ל-Life's Rich Pageant, זה קורה השבוע, יום הולדת 40 לאלבום, ספשייל חדש, אז זה יהיה כיף מאוד, אלבום מאוד, מאוד אהוב עליי, כמו כל מה ש-R.E.M. עשו בערך ב-80s, אז זה קורה ברביעי הקרוב, מיחד עד שלוש, אני ושלומי ו-R.E.M. יחד שוב כאן באולפן, אז הצטרפו אלינו, נתראה שוב, ובשבוע שעבר שידרתי פה גם כן ספשייל 30 שנה לאלבום Three Snakes and One Charm של הבלק רוז, ספשייל לאלבום מאוד underrated לדעתי. אפשר למצוא את הספשייל הזה ב-On Demand באתר הקצה וגם בבלוג של ארמון הדרומית יחד עם שאר הספשיילים ששידרתי על הקרוז. אפשר גם למצוא בבלוג שם למעלה את סדרת R.E.M. גם שלי ושל שלומי, ולהתכונן לקראת הספשייל הקרוב ברביעי ולחזור לספשיילים הקודמים שכבר שידרנו. אז בכל מקרה, הנה משהו שהריץ מן השבוע שעבר, ספשייל שמאוד מאוד שמחתי לשדר על אלבום שאני מאוד אוהב, Three Snakes and One Charm של הקרוז. וזה אחד השירים ממנו, שהוא גם אחד השירים הכי אוהבים עליי של הקרוז. Bring on, bring on.

Square One, טום פטי, מתוך האלבום Highway Companion, אלבום ששוחרר אתמול לפני 20 שנה, ביולי 2006. Highway Companion הוא אלבום הסולו השלישי והאחרון של טום פטי, אחרי Full Moon Fever ו-Wildflowers. אומנם חברי ההארדברייקרס גם משתתפים בו, אבל זה אלבום כמו אלו לפניו, שטום התחיל לעבוד עליו לבד, או עם אנשים חיצוניים אחרים, וחברי ההארדברייקרס לפעמים הגיעו והוסיפו פה, פה ושם קטעים והכל. אז אני עכשיו הסולו השלישי של פטי, וזה אלבום, אני אגיד, לא מהכי טובים של טום פטי, אבל זה אלבום מאוד קרוב לליבי, שתמיד אהבתי, וזה מאלבומים האלה שהם מאוד מאוד, באופן נורא מובהק, מזכירים לי תקופה מסוימת. הם נורא מזכירים לי את הקיץ של 2006, זה היה קיץ, זה קרה בו כל מיני דברים, קצת לפני כן בחודש יוני, לקראת סוף חודש יוני דאז, החברה שהייתה לדעת, החברה הראשונה שלי, נפרדה ממני, והייתי בדיכאון נורא גדול, זה היה גם באמצע המונדיאל בגרמניה, וזה הרס לי את כל המונדיאל, והייתי בתקופה ממש חרבנה, ואז יצא האלבום הזה, ביולי, Highway Companion, והוא פשוט העיר לי יותר קצת את החיים באותה תקופה, אני ממש זוכר את זה, והייתי, ממש חרשתי עליו, והשירים בו נורא חיממו אותי, וזה אלבום, זה אלבום דרכים נורא טוב, ואומנם לא יצאתי אז לאיזה דרכים פיזיות בקיץ ההוא, אבל הוא כן זרק אותי לדרכים אחרות, עם הרגשות שלי, והמקום שאני נמצא בו, והוא נורא חימם את ליבי, ואני ממש זוכר את התקופה, זה אלבום הזה נורא נורא, כל פעם שאני שומע אותו, הוא מחזיר אותי לתקופה, לקיץ הזה, קיץ 2006, שקרו בו כל מיני דברים, גם פחות נחמדים, אבל גם יותר עם החברים שהיו לי אז, והיציאה משם קצת אחר כך, היה לי מאוד קשה, אבל זה האלבום שאני הכי זוכר שנדבקתי אליו בתקופה ההיא, Highway Companion של טום פטי. שמענו את Square One ונשמע עוד שני קטעים מתוך האלבום שאני מאוד אוהב. הקטע הבא הוא שיר הפתיחה שלו, Saving Grace, ואותו נשמע מתוך הופעה ממליבו קליפורניה, הופעה שהתרחשה בדיוק היום לפני 20 שנה, ה-26 ביולי 2006. 20 שנה ל-Highway Companion.

זה היה Down South, עוד נציג מתוך Highway Companion, אלבום שחגג עכשיו 20 שנה, שמעלה בי הרבה זיכרונות ורגשות. אלבום קרוב לליבי. 20 שנה ל-Highway Companion של טום פטי. ועכשיו נחזור קצת אחורה. מוקדם יותר החודש, צוינו 40 שנה לאחד האלבומים הפחות טובים של בוב דילן, האלבום Knocked Out Loaded. שקלתי לעשות אליו ספיישל, האמת שלא היה לי כך זמן. אם היה לי זמן, אולי הייתי עושה איזה משהו, אבל לא כזה ססתי, כי זה גם לא אלבום שגם לא אלבום כזה נחשב, וגם לא אלבום שאני ממש אי פעם כזה אהבתי. למרות שיש בו כמה קטעים נחמדים, או נחמדים מאוד, באלבום הזה, והקטע הכי בולט בו, אפשר להגיד הפנינה החבויה של האלבום, זה השיר Brownsville Girl. שבוב דילן כתב יחד עם סם שפרד. אז אנחנו נשמע את השיר הזה בגרסתו המוקדמת יותר, שקרויה New Denville Girl, גרסה שדילן עבד עליה בסשנים לאמפייר בורלסק. הוא נחשב אאוטייק מתוך אמפייר, אחר כך הפך לבראונסוויל גרל ושוחרר בנוקט אאוט לודד. אז אנחנו נשמע את גרסתו המקורית, New Denville Girl, בוב דילן.

New Denville Girl, Bob Dylan. מה שהפך אחר כך לבראונסוויל גרל מאלבום נוקט אאוט לודד, שיר גדול באלבום so and so, לא משהו, אבל שיר מעולה שכתב עם סמל שפרד, שחגג עכשיו 40 שנה ליציאתו המקורית. עכשיו אנחנו נעבור למשהו שקרה החודש לפני עשור. את ניל יאנג ראיתי לא מעט פעמים בלייב, ואם שואלים אותי איזו שאלה, מה הייתה ההופעה הכי טובה שראית של ניל יאנג, יש לי תשובה מאוד מהירה ומאוד ברורה לזה. אין ספק שזו הייתה ההופעה באמסטרדם ביולי 2016. טסתי אז למספר הופעות של ניל יאנג עם פריימוס אוף דריל, אבל ההופעה באמסטרדם הייתה פסיכית לגמרי. קודם כל, זו הייתה ההופעה הכי ארוכה בקריירה של ניל יאנג להוציא את CSNY, 3.5 שעות, ההופעה הארוכה ביותר של יאנג, והסטליסט היה באמת חלומי ונפלא, וראיתי שם כל כך הרבה דברים שכל כך שמחתי עליהם. זו הייתה באמת הופעה, וגם האנרגיות והקהל והכל פשוט היה מושלם בערב הזה, שגם נחשב ערב היסטורי ליאנג עם ההופעה הארוכה הזו. ובפרמס אוף דריל פשוט כל כך נהנו על הבמה ולנגן הרבה דיפ קאט וקטעים ארוכים. בכל אופן, לכבוד 10 שנים להופעה הזו, אני אשמיע 2 קטעים מתוכה. היא שוחררה בארכייב של ניל יאנג באתר, למי שמנוי שם אפשר להגיע אליה, אז גם שמעתי אותה וגם יש לי אותה אצלי. אז נשמע מתוך ההופעה הזו 2 קטעים נבחרים. קודם כל, מה שהיה ההיילייט הכי גדול שלי בהופעה הזו באמסטרדם, הנציג של On The Beach, שהוא באמת משירי יאנג שהכי שמחתי לראות בחיי מבוצעים מולי. Revolution Blues Live Amsterdam 2016.

Revolution Blues, Neil Young and Promise of the Real, אמסטרדם 2016. פה כמה נהניתי כדי בוצע מולי בלייב. והיו הרבה היילטים בהופעה הזו, חוץ מנו, היה Change Your Mind, והיה את Don't Be Denied, ו-Razor Love, מלא קטעים מעולים וארוכים, וכשההופעה חצה כבר את קו 3 השעות, ניל יאנג והחברים ירדו מהבמה להדרן, ואז הם חזרו באמת לאחד ההדרנים הכי מיוחדים, הייתי אומר, אולי בקריירה של ניל יאנג. הם חזרו וביצעו גרסת רבע שעה ל-Like an Inca, ואז סיימו את ההופעה כולה עם ביצוע מאוד מאוד יפה ל-Here We Are in the Years, הנציג מתוך אלבום הסולו הראשון של ניל, בגרסה ארוכה יותר עם תוספות, והם הכניסו לה את הסולו גיטרה של Push It Over the End, שניל היה מבצע ב-74 עם CSNY, ונשמע עכשיו את הסיום של ההופעה הזו עם Here We Are in the Years, כפי שהוקלט באמסטרדם 2016, שיר שסיים 3.5 שעות של הופעה היסטורית ואדירה של ניל and Promise of the Real. ככה הכל הסתיים. כל כך נפלא להיזכר בערב הזה.

ג'וני קאש. Like the 309. שיר מתוך ההוצאה של American 5, 100 Highways. החלק החמישי בסדרת האמריקן רקורדינגס, זה ג'וני קאש וריק רובין. חלק שיצא אחרי מותו של קאש ב-2006, זה יצא החודש לפני 20 שנה, והשיר הזה, Like the 309, זה היה השיר האחרון שג'וני קאש כתב בחייו. הוא נמצא שם בהוצאה הזו, הוצאה שיצא כאמור לאחר מותו של ג'וני קאש, 3 שנים בערך אחרי מותו, וכוללת עוד הקלטות מקוריות ולרוב קאברים מן האמריקן רקורדינגס, והשיר הזה נמצא שם, ועוד שירים אחרים. ואנחנו נסיים את התוכנית הזו גם עם אחד הנציגים הנוספים באלבום הזה, אבל רק אציין קודם שניפגש שוב ביום רביעי הקרוב. אני ושלומי צ'רקה כאן יהיה באולפן עם ספיישל 40 שנה ל-Life's Rich Pageant של R.E.M. בהמשך הסדרה הארוכה שלנו על אלבומי הלהקה. זה יקרה ביום רביעי, ואנחנו נסיים בתוכנית היום עם הגרסה של ג'וני קאש ל-If You Could Read My Mind, במקור של גורדון לייטפוט. גם הקאבר הזה נמצא באמריקן 5, 100 Highways. אז אני תומר קופר, זו הייתה הרמון הדרומית ברדיו הקצה, וישארו עמנו לשאר שידורי היום, מיד אחריי, שי פולק, פנדורה, אחרי ירדן אבני, הכל בבת אחת, עוזי פרויט ב-2, קוואמי ב-3, ברק דיקמן ב-4, ולעוד המשך השידורים. יאללה, שמרו על עצמכם ועל עצמכן. שבוע כמה טוב שיותר שקט ונעים. נתראה עוד כמה ימים. יאללה ביי.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
6: אתם ואתם עכשיו,
8: אתם עכשיו
6: על הקצה.
9: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
10: ועכשיו בקצה

0: כאן פנדורה עם שי פולק.
1: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבנר.

calm down. Breathe, calm down. Do you trust me? Do you trust me?

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

כישוף נגדי החדש והמקסים כאמור של מוניקה סקס, הנה עוד משהו חדש, מחשף ומחשמל לא פחות, Your Love is Electric, ליאון ברידג'ס.

Horns of a Bull, חדש, קצר וקולע של פיונה אפל שחיה את חייה הרחק מאור הזרקורים ומבליחה מדי כמה שנים כשבא לה עם אלבום חדש או שיר חדש שלרוב קשור לפרויקט כזה או אחר. השיר הזה לקוח מתוך פסקול הסדרה החדשה של אפל, אין שום קשר משפחתי טבעי, בשם לקי. היום לפני 30 שנה ושלושה ימים יצא לאוויר העולם אלבום הבכורה שלה, טיידל. ההצלחה העצומה והמיידית של האלבום והשיר שמיד נשמע, שיצאו כשהייתה רק ב-19, הם אלה שגרמו לה לנהל את הקריירה המוזיקלית שלה בניגוד לכל הכללים מאז ועד היום. השיר הבא היה ונשאר הלהיט היחיד.

קרימינל, פיונה אפל, שגם ממעטת להופיע למעשה בכל 30 שנות פעילותה, יצא לחמישה סיבובי הופעות רשמיים בלבד. התמזל מזלי לראות אותה לפני 30 שנה בפריז, בזמן ירח הדבש שלנו, במה שעל פי אתר סטליסט הייתה ההופעה הרביעית בלבד שלה. לכן, אולי זה לא מקרי שהשיר הבא הוא השיר האהוב עליי ביותר, מתוך האלבום הזה, Slow Like Honey.

אחרי פיונה אפל שמענו את בת' אורטון עם Before I Knew מתוך The Ground Above החדש יחסית שלה, וממנה עברנו ל-The Confuser, האלבום החדש ממש, ומי יודע כמה של רובין היצ'קוק, שאני חייב להודות שאני לא מחסידיו הגדולים, אבל האלבום הזה כולל כמה שירים יפים מאוד לטעמי, כמו Ghost in Sunlight ששמענו, ו-The Vanishing Kind שנשמע עכשיו.

Brussels is Haunted, החדש של Echo and the Bunnymen, על זיכרונות מבריסל, מתחילת הדרך, מהעיר הראשונה שימצא אותם לחיקה, ואחריהם את Several Got Away של Dinosaur Junior, הלא משתנים רק לטובה, מתוך אלבום חדש שלהם, There Near, שיצא בעוד חודש מהיום, ועד שהוא יצא, הנה משהו מהקודם שלהם, שעדיין מרגש אותי עד דמעות.

גארדן, דיינזור ג'וניור, עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם על ההקשבה, לברק דודו וכל הצוות, מיד אחרי קוואמיק, אני אחזור למקום הפשע כבר בחמישי הקרוב, ב-11 בבוקר לשעתיים של מחוץ לזמן, את התוכנית היום יסיים כמו בשבוע שעבר, אד קופר עם קטע מתוך אלבום ההופעה החדש שלו והמומלץ בחום, בעל השם הקולע, The Exploding Universe of Ed Cooper, להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. תודה רבה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. תודה לכם ולכן על זה שאתם פה. שבוע חדש, דיכאון. יש מלא ללאה, מלא ללאה, וגם מלא מה להשמיע. נפתח עם הסינגל החדש של מסטודון, בדרך לאלבום חדש שלהם, סינגל שני לקראת האלבום. השיר הזה הם שרים יחד עם ג'וש הומי מקווינס אוף דה סטון אייג'. מסטודון חדש.

Survival of the Fittest. Sick of it all יחד עם מוב דיפ. מפגש של להקת Sick of it all עם צמד הראפר עם מוב דיפ מתוך אוסף בשם Loud Rocks שיצא בשנת 2000. וזה לזכרו של לוק קולר, הסולן של Sick of it all, שבשישי האחרון אחרי מאבק עם מחלת הסרטן עזב את העולם הזה. Sick of it all מלהקות ההארדקור הכי חשובות בעולם, אפשר לומר גם שהיא להקת ההארדקור הכי מצליחה שיצאה מסצנת ההארדקור של ניו יורק, ובכלל הוא היה רק בן 59. הנה עוד אחד לזכרו מאלבום הבכורה של Sick of it all, Blood, Sweat and No Tears משנת 89, World Full of Hate, Sick of it all בשביל לוק קולר.

עולם מלא שנאה, World Full of Hate. מה אפשר לומר, סיק ופידול, הם שרו את זה ב-89, וזה רק יותר רלוונטי למרבה הצער. וגם השיר הבא, שיר הנושא מאלבומם ה-50 משנת 99 של סיק ופידול, Call to Arms, וזכרו של הסולן לוק קולר.

0: ולהקה. שיר הנושא מתוך האלבום החדש של רז פרסטן, עם להקה, ופה עם ג'ון טלו מהלהקה. מיד אחרי זה נשמע את השיר שרז פרסטן בעצמו הודעה שהוא התראיין פה בתוכנית שהשיר הזה מאוד מזכיר אותו.
1: מטפל כעת בשניות בנושאים הקשורים להפרד התלכותי בלבד, הכרוך בסכנת חיים, כגון חוט קרוע, עמוד גז או התחשבות.

רק במחשב של בול הבר, ששמענו אחרי ולהקה של רז פרסטן ולהקה עם ג'ון טלו. עכשיו סינגל חדש ללהקה מלונדון, שהסולן שלה הוא צ'אבי מצ'אבי אנד דה גנג, קוראים להם The Easy Eight. Fear is a Gift.

איזה שיר טוב זה, אה? The Edge of Perfection, שהוא סינגל חדש, לקראת אלבום חדש לאנטרקס. אנטרקס, The Edge of Perfection, אתם ואתן על רדיו הקצה.

שיר כיף מאלבום חדש של The Crouches, המוכרים יותר כמפסעות. זה האלבום הראשון שלהם באנגלית, הוא נקרא Fuck The Crouches, והשיר הזה הוא יחד עם Red Access, Procrastination, שיר שגם מאוד מאוד מאוד מזכיר לי שיר נהדר של רוקי אריקסון וה-13th Floor Elevator, פה בביצוע The Jesus and Mary Chain 1990 Reverberation.

Reverberation, The Jesus and Mary Chain, עושים רוקי אריקסון וה-13th Floor Elevator, מאלבום המחווה לרוקי אריקסון, Where the Pyramid Meets the Eye, אלבום של אומנים שונים שעושים קאברים לשירה ויצא ב-1990. ככה אני ואני חושב רוב האנשים בישראל נחשפנו לרוקי אריקסון עם האלבום הזה, עם האוסף הזה. ובעניין אחר, אחד האלבומים שהכי מגניבים אותי בתקופה האחרונה שיצאו בארץ הוא אינסטנט פלג, האלבום החדש של פלג. ואני ממש שמח לומר לכם שבשבוע הבא פלג תגיע לכאן לתוכנית הזאת כדי להתארח לספיישל עליה ועל האלבום. הנה מתוכו.

דבר מעולה, זה קם אדם, פלג מאלבומה החדש, אינסטנט פלג. ובראשון הבא, כאמור, פלג תגיע לכאן אולפן הקצה לספשייל על האלבום הזה. במצד האלטרנטיבי השבועי האחרון עד כה של רדיו הקצה, שמשודר מדי חמישי בין 4 ל-6, הכניסה הגבוהה ביותר הייתה למקום השני, והיא הייתה השיר הזה של הרולינג סטונס.

Divine Intervention, Rolling Stones מאלבומה מחדש, הנהדר Foreign Tongues, נכנס הישר למקום השני במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, לדעתי מגיע לו להגיע למקום הראשון. זה תלוי רק בכם אם תדרגו אותו. אז פשוט כנסו לאתר הקצה, kzradio.net, למעלה מימין כתוב המצעד השבועי, תבחרו אותו או מה שבא לכם, השירים שאתם הכי אוהבים, למצעד הבא. תנו בראש.

Maggie's Farm, מרגו פרייס, עושה בוב דילן ממיקסטייפ המחאה החדש של מרגו פרייס. והקאבר הזה שלה למגיס פארם נכנס למקום ה-16 במצעד האלטרנטיבי השבועי האחרון עד כה של הקצה. אם אתם רוצים לבחור בו למצעד או לכל דבר שאתם אוהבים, ביחו. יש המצעד השבועי, נהיה מלמעלה באתר הקצה, תעשו את זה.

The Village של סליפט, להקה מטולוז צרפת, מאלבומה מחדש הרביעי פנטזיה. אחד השירים של התקופה הזאת לטעמי, The Village, סליפט.

החודש לפני 45 שנה, ביולי 81, יצא אלבומו השני של תום ורליין, Dreamtime. הנה אחד מתוכו, Without a Word, תום ורליין, זכרו לברכה.

Without Word, תום ורליין. למקום הראשון במצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה הגיע השבוע Voyager, הסינגל החדש של פי-ג'יי הרווי.

בשבוע שעבר הוא נכנס הישר למקום הראשון, השבוע הוא נשאר במקום הראשון, שבוע שני, Voyager, הסינגל החדש של פי-ג'יי הרווי. אם אתם רוצים שהוא יישאר שם או יעבור למקום אחר או לבחור בשירים אחרים מהזמן הזה שאנחנו נותנים לכם לבחור, כנסו לאתר הקצה, kzradio.net, מצד ימין למעלה, תלחצו, מצד השבועי, תבחרו ותעשו את זה, כי זה של כולנו. אנחנו מעצבים פה את...

הלהיטים האלטרנטיביים של התקופה. וויג'ר, פי-ג'י הרווי. אם אתם איתנו, אל תלכו לשום מקום. אם אתם איתנו בלייב, מיד אחריי ברק דיקמן, ואז דירי, הדר זילברשטיין, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר הדר, סליחה, איתמר אדר, ואז הדי דנגורי שחר, ואז ג'ני. אני אשיב לכם ואליכן כל השבוע, ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, עם מוזיקה קצת אחרת בגלגלץ. וזהו, זה עד כאן. קוואמי כאן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שיבואו עלינו ימים טובים, נטולי כל האימה של התקופה הנוראית הזאת. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
1: אחר צהריים טובים, מקווה שכולכם בטוב. תודה לכואמי היקר שהיה פה לפניי. אתן ואתם על מהדורה חדשה של פן אינטנדד, אחרונה לחודש יולי. פותחים אותה עם קטע חדש ונהדר של הרקולס אנד לאב אפר, כאן יחד עם היפס אנד ליפס. זה נקרא מיי ג'רני, המסע שלי. מקווה שתהיה לכם מאזנה נעימה.

האלבום החדש של מדונה, Confessions 2, אחלה אלבום דרך אגב, וגם השיר הבא לקוח מתוך אחלה אלבום.

You're gonna need a little music. וואי, לגמרי, לגמרי, צריך קצת מוזיקה. שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ירדקט, אלבום שיצא בשבוע שעבר, וזה אחלה שיר מתוך יופי של אלבום. הנה עוד משהו מתוכו, זה נקרא טוקי טוקי.

My Brain, סינגל חדש לקראת אלבום חדש, שני במספר להרכב נשי אוסטרלי עם השם המתחכם The Boys. אומרים Boys, כותבים B-U-O-U-I-S, זאת אומרת מוסיפים Y-U לפני ה-O של ה-Boys, ומרכב נשי, אז פה ההתחכמות, אבל זה אחלה של שיר. הנה קרלי ריי ג'ספן עם שיר חדש ודי מפתיע לטעמי, קוראים לו After All.

Enemies, החדש והיפה של ג'ורדן רקאי, מועמד בפינה לשיפוטכם של המצעד השבועי שלנו. מזכיר לכם ולכן שאפשר לעשות את זה, להצביע למצעד השבועי רק עד יום שלישי הקרוב בשעה 18:00. הנה כבר משהו מתוך Fire From The Hip, האלבום החדש השני במספר של פין וולפהארד מ-Stranger Things. זה נקרא Follow.

הנה סינגל חדש לגארדן סיטי מובמנט, זה נקרא Thought Crime. Thought, מחשבה, Crime, פשע במילה אחת.

פוטוקופי, סינגל חדש ללא ניגן במקור מניו ג'רזי, אבל פעילה כיום בברייטון. וזאת כבר אנה ג'סטן, האמריקאית קנדית, וזה סינגל חדש שלה, שנקרא 22.

Something Else to Give, השיר שיחתום את אלבום הבכורה של Man Woman Chainsaw, שצפוי לצאת בעוד כשבועיים. הם פשוט נהדרים, תאמין. וזה כבר סינגל חדש לרובין אוגוסט. אהבתי מאוד את Sleeping Away שלה שיצא ממש בתחילת השנה, וגם זה יפה. זה נקרא Miss America. רובין אוגוסט חדש.

רובין אוגוסט עם מיס אמריקה, תודה לכל מי שהזין והזינה, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר, תודה כמובן גם לקואמי היקר, אחריי, הדר, דירי, זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים הפעם עם שיר חדש ויפה לפנלופי איילס, לקראת האלבום השלישי שלהם. יש לשיר הזה שם קצת מתחכם, I loved you, רוברט פטינסון, אבל זה יופי של דבר. מזכיר לכם שוב להצביע עד שלישי הקרוב בשש למצעד השבועי, ואנחנו נשתמע בקרוב.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה.
0: על הקצה.
8: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום, אתם על תחת השפעה, אני הדס פודסקו, ויש היום אורחת מאוד מאוד מיוחדת, יושבת איתי דנה גזית, a.k.a. פינק וויץ'.
1: ודני,
0: אוקיי, אני מזגזגת, אז דני גזית? דני גזית, a.k.a. פינק וויץ', אומנית פלסטית, הייתי אומרת, נכון להגיד? מוזיקאית, כותבת, ועוד מלא דברים, לא? או שאיך היית מציגה את עצמך, אם את מעדיפה?
1: נראה לי, אני ציירת,
0: כן.
1: כאילו, בזהות שלי, mm-hmm. כזה, קודם כל, ואמנית רב-תחומית, כן.
0: מהמם.
1: גם מוזיקה ווידאו.
0: אז נגיד, עם המיקרופון הזה, את ממש יכולה להתמזמז איתו, את יכולה לדבר עליו ממש קרוב. מושלם. אז אנחנו עכשיו שמענו קטע מהאלבום האחרון שלך, Present Continuous, נכון?
1: הווה מתמשך,
0: שמענו את אפרד, שקצת צחקת עליי, שאמרתי שאולי נפתח איתו, אבל דווקא התחברתי.
1: את אוהבת השיר הזה?
0: שאפרד זה אילתור, אמרת, או כאילו כזה סוג של אילתור.
1: זה אילתור לגמרי. זה, עשיתי את הביט הזה בגראז'בנד, אני עושה בגראז'בנד באפליקציה של אייפון, וכן, וזה פשוט אילתור שיצא, וחשבתי שהוא מגניב.
0: יצא שהסכמתי.
1: כן, אבל עם הזמן גם חשבתי שהוא ממש קרינג' ולא יודעת מה אני חושבת עליו.
0: האמת זה קטע כאילו, נגיד האלבום הזה מעניין אותי כאילו, זה כזה, את עושה סשן, כאילו זה כזה סשן ואת מרגישה שיש לך משהו ואת משחררת או שאת יושבת עליו הרבה זמן או כאילו כזה, איך הרגיש לך שהוא כזה, הרגע שהיית כזה טוב, יאללה, אני משחררת את זה.
1: את האלבום?
0: כן, כן.
1: רק אני אגיד על אף אחד, שזה שיר ש... את אותה בעצם מוזיקה, שעליה התארתי, זה די אותה, אותו של יש מצב ורמתי ברמות.
0: אה, אוקיי, מגניב.
1: אותו, אותם ערוצים עם שינויים מסוימים, אבל כן, זה...
0: מגניב. לא, סתם כי מעניין אותי כאילו במעגל הקרינג', כי כאילו אני מרגישה שתמיד שמשחררים משהו החוצה, כאילו כל דבר שעובדים עליו, אני מרגישה יש לו מעגל קרינג', כזה, אתה כזה, אומגד זה הכי טוב בעולם, אומגד זה קרינג', אני קרינג', נולדתי קרינג' ועמוד קרינג', ואז זה מרגיש לי משתנה גם לפי, כאילו אם זה משהו שיש, כאילו לא יודעת, מעניין אותי אם זה נגיד היה משהו שעבדת עליו הרבה זמן,
1: ואחר, כן. עבדתי עליו הרבה זמן, זאת אומרת, זה אלבום שעבדתי עליו הכי הרבה זמן מבין כולם.
0: וואלה.
1: אולי 9 חודשים,
0: וואלה, אני חושבת. וואלה, הריון.
1: כן, ממש. והוא עבר הרבה, גם מעין מחשבות גם מה יהיה הסדר הנכון של השירים, גם מטריד אותי.
0: כן.
1: וכן, זה היה מעין תהליך כזה, זה לקח זמן.
0: כן.
1: רוב הזמן הייתי בברלין שעשיתי איתו ומתמשך.
0: שגם זה כאילו לי זה הרגיש, גם את מדברת על ברלין, אבל גם הרגיש לי משהו בזה שהעטיפה היא בצבעים אפורים, לא יודעת, זה הרגיש לי כזה ברלין וייבס, אני לא יודעת אם משם זה הגיע, אבל כאילו.
1: הבחירה ב...
0: כן, בציור.
1: האמת שהתייעצתי עם הפסיכולוגית שלי.
0: וואלה.
1: ויש לה את הציור הזה, תלוי בעצם בקליניקה שלה.
0: אצלה, די, זה מהמם.
1: כן, היא עושה לי הנחות עם ציורים. אז כן, אז היא הייתה כזה, תביא את זה, הווה מתמשך, כן, כי זה מה שרציתי שיהיה השם, שזה מתאים.
0: כן.
1: זה גם ציור די פסיכדלי כזה, באמת. זה שזה באמת שחור לבן ולא ורוד. שמי, לא הכל באמת צריך להיות ורוד, הוורוד נמצא גם בי בפנים.
0: כן.
1: הוורוד נמצא גם ב...
0: זה כאילו צ'יזי לשאול אותך למה פינק וויץ' או שכאילו...
1: למה פינק וויץ'?
0: כן.
1: האלטר אגו של המכשפה בעצם התחיל דבר ראשון כקומיקס, ואז זה הפך להיות שאני משחקת את המכשפה בכמה וידאו ארטים, ואז התחלתי את הניסוי הזה של... לקחת שיר שלי, לנסות להלחין אותו בעצמי בגראז' בנד, וכן, היה לי איזו אמביציה להיות מכשפה ורודה, כוכבת פופרקית.
0: יואו, בא לי להשמיע את זה.
1: בוא נשמיע את השיר הזה.
0: אני מחפשת אותו תוך כדי.
1: אז יש כל מיני התחלות מוזרות בכלל לפני פינקוויץ'. אז כן, אז אמרתי לך שיש את השיר הזה, שזה היה בכלל הדבר ראשון שעשיתי. כן, אז בוא נשמע אותו.
0: הנה, כוכבת פופרקית.
1: זה לא משהו שיצא, זאת אומרת.
0: איזה מגניב.
1: זה סתם איזה משחק כזה. כן. אז אולי זה יסביר מאיפה זה מגיע.
0: אבל אני כן רוצה להגיד, כי כאילו אמרת כזה, היה לי איזה אמביציה, כאילו היה בזה איזה שמץ של כזה, את עבדת מלא עם הדימוי הזה, וגם כאילו של כזה מחשפה ורודה, כאילו את עובדת עם זה מלא, זה כאילו דווקא...
1: עם הזמן אני בכלל נכנסתי למה זה אומר להיות מחשפה. זאת אומרת, זה לא התחיל מתוך המקום שבו אני נמצאת היום, עם המחשבות שיש לי על מה זה כישוף, ומה זה מגיה, ומה זה... אומר להיות מחשפה, והפלוליות גם שנכנסה למוזיקה, אני חושבת, ועוד המון רפרנסים כמובן, וכל מיני דברים, אבל זה לא התחיל ממקום שיודע הכל, זה עם הזמן, זה התבהר.
0: כן, מגניב. אוקיי, בוא נשמע את זה, ואני רוצה לדבר אחר כך עוד קצת על כישוף.
1: הייתי רוצה להיות כוכבת פופ ערכית, בעד שלום נגד.

0: יו.
1: יו, זה היה קצר, אנחנו פשוט נקראנו קצת, כי זה פיש, כאילו זה גם מעולה, אבל זה כאילו ממש שונה, כאילו, זה כזה וייב אחר.
0: כן, לא, זה לגמרי, לא... כן, זה לפני בכלל, זה לפני הכל. זהו, זה התחיל כמו בדיחה, זאת אומרת.
1: כן.
0: זה שאת מזמינה אותי לדבר על המוזיקה, זה גם נראה לי קצת משונה. זאת אומרת, זה לגמרי ניסוי מבחינתי, זה לא... אני לא מתיימרת להיות מוזיקאית בכלל.
1: כן, כן. לא, אני כאילו גם קיבלתי את הווייב הזה ממך, כאילו מקצת שיצא לנו כזה להתראות ולהתקשקש לאורך הזמן, שזה כזה שמרגיש לי שאת ניגשת לדבר הזה מאוד מהכובע של אני אמנית, אני מנסה דברים, אני מסתכלת, כאילו כזה, כאילו לא עכשיו באיזה, לא יודעת מה, יומרה, whatever, כאילו פשוט להשתמש בכלי הזה גם.
0: כן.
1: אבל כן בא לי לשאול אותך בקשר למה שאמרת מקודם על כישוף, על מגיה, על כאילו כזה קצת על איפה את נגיד מרגישה עם זה עכשיו, עם ה... מושג הזה, מושגים האלה, כאילו. לא יודעת.
0: אז אני אספר להתפתחות שבאמת, אם בווידאו אים, אז אני לובשת באמת פאה שחורה וכובע מחודד, כן? עם הזמן זה הבנתי שאני יכולה להיות מכשפה גם בלי הפאה והכובע, ובכלל, כן, שאלות על מה זה אומר להיות מכשפה. וכן, זה שזה משהו ש... זה גם איזו עמדה של לייצר את החיים שאני רוצה לחיות בהם.
1: של כזה להיות בעמדה של מכשפה, זה להיות בעמדה כזה מחוללת. כן, כן, כן, כן, מגניב.
0: וגם, כן, אני חוקרת מיסטיקה ומאגיה, זאת אומרת, בין אם זה קבלה, יש ספר יצירה, ספר בעיר כזה, וגם פילוסופיה, פיזית, אני מאוד אוהבת, אבל כן, יש המון המון דברים להגיד בעצם על מה זה מגיה. אפשר להגיד שגם דיבור, את יודעת שאברה קדאברה זה בעצם אדבר, אברק אדבר. אני חושבת שיש משהו באמת בשפה, באופן שבו בוחרים להגיד דברים, או בעצם מזמנים מציאות ו... אופן שבו אנחנו יכולים לעצב את השקפת עולם שלנו, איך שדברים קורים. וכן, כישופים טובים.
1: כישופים
0: אנחנו
1: טובים.
0: אנחנו לא באים לעשות פה כישופים לא טובים.
1: מחשבות טובות, כבר... לא סתם, אבל אני מאוד מסכימה עם זה, זה משהו שכאילו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל בחצי שנה האחרונה הוא מתחדד לי מאוד. המשמעות של איך, אתה, איך אני מתארת דברים, איך אני קוראת להם, גם אם זה נשמע לי כאילו זה בדיחה, כתבי למה אני אומרת, כאילו זה מאוד... מחולל מציאות. אז שנשמע את אחרת מוזר, את רוצה להגיד עליו מילה?
0: אז בעצם, אם מדברים על ההתחלה של הפינק וויץ', אז טוב, אנחנו פה קצת החלטנו שנשמיע שירים שהם קצת יותר כזה מצחיקים ושוליים, אז זה הבמה לזה עכשיו.
1: זה לא הבנגר, חברים, פה זה הבי-סייד, דיפ דייב.
0: אז אחרת... זה בעצם שיר שכתבתי, שהייתי כזה, אני חייבת לבצע אותו, כי היה לו מנגינה פנימית בראש שלי. וזהו, וזה השיר הראשון באמת שקרה בגראז' בנד, פה הוא בגרסה קצת שונה.
1: יאללה, בוא נשמע.

0: לא דרמטי שלא מצאנו את הפוטליסט. נמצא משהו אחר. אבל זה כבר סאונד ממש אחר. כאילו מה ששמענו עכשיו את אחרת מוזר, זה כאילו כבר... זה כבר נקסט לבל, זה כבר את לא כוכבת... אולי בדרך להיות כוכבת פופ ערכית, אבל כאילו עברת עוד תחנה בדרך, כאילו. אז בא לנו אולי לשמוע באמת דברים קצת ששמעת כשעבדת על האלבום, או תכף סתם מה שכזה זורמני לך עכשיו.
1: אז זה בעצם צמד ברלינאי שקוראים להם ברוטליסמוס 3000. ואני מאוד מאוד אוהבת אותם. הם כן ביג, זאת אומרת, אני חושבת שהם... כן, הם מופיעים בנראה פסטיבלים הכי גדולים וזה, אבל יש בהם משהו מאוד מיוחד בעיניי בשילוב הזה בין טכנו לפאנק, וגם השיר הזה ספציפית אני מוצאת אותו מאוד מאוד מעניין מבחינת המילים שלו, שרים בגרמנית, אני יכולה לתרגם, והם שרים בעברית. בעצם יורוטרוימה זה חלומות אירופאיים, והשיר הזה יש בו מימד מאוד אפוקליפטי, גם הקליפ שלו מדהים ממש. הקליפ, השיר הזה בעצם הוא אומר ש אירופה הולכת לישון, כולם משנים, חלומות מתוקים, ובונים את הבנק הבא על הריסות הטנקים, ומעין איזה אווירה כזאת של שנייה לפני מלחמת עולם שלישית כזאת.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה גם מעניין שזה מגיע מהמקום שהוא לא דווקא המקומי, שאנחנו מכירים דווקא...
0: כאילו לא זווית ישראלית, אלא מ...
1: כן, דווקא מזווית אחרת, להרגיש איזו תחושה כזאת על סף.
0: מעניין. אוקיי, בוא נשמע.

0: מגניב, שומעים ממש את כאילו, את ההשראה, את התקשורת, כאילו. כן, כן, כן, ברור. כאילו, נראה לי. כאילו, אחד אחרי השני, לא, זה הרגיש טבעי.
1: מגניב.
0: יש לך עוד משהו להגיד על, על את יודעת ששמענו עכשיו?
1: אז את יודעת, זה בעצם מאלבום איזוטרים, יש גם באותו אלבום שיר שקוראים לו פעם הייתי אחרת, זה בעצם אותם מילים, רק שהגרסה השנייה נשארת...

0: עם גיטרה, וזה בעצם ביצוע שונה של אותו שיר. זה שיר שנכתב מזמן, ומכתב לעצמי של העתיד.
1: כן. גם מעשה כישופי במידת מה.
0: נכון.
1: מכתבים לעתיד, לעבר וכולי.
0: כן, ועוד אני אומרת שם כזה, פעם הייתי אחרת, ובאותו זמן אני מתכוונת...
1: על עצמך.
0: על עצמי, שכאילו אני רוצה להשאיר את זה בעתיד. חזק. ולהגיד שפעם הייתי. כן, עם המקום שאז היה לי קשה, וכאילו עכשיו מן מבט עם נחמה, שבגלל ש... כן, אז היום, כן, יש איזה... להיזכר באותה תחושה ולהרגיש...
1: מעניין, וכאילו זה טקסט ישן, אז עכשיו, כשאת מסתכלת עליו, את מרגישה שאת כזה בנעליים שדמיינת, או שכזה בחלקים כן וחלקים לא? כאילו זה קטע.
0: לא, זה מעניין. כי אני אומרת שם, והיום אני מרגישה חופשייה, כשאני נזכרת במחנק ובגרת. זה מעניין האם חוויות קשות לזכר בזה ש... הם היו שם כדבר מחזק, זה מנחם, כי היינו רוצים, נראה לי, לא...
1: לחוות דברים
0: קשים, קשים, נראה לי.
1: כן, אני מרגישה שכאילו, נגיד, את כותבת לפעמים דפי בוקר, את דפי בוקר גרלי, או שמכירה דפי בוקר?
0: לא, לא כל כך.
1: זה כאילו של דרך האמן? מכירה דרך האמן?
0: לא קראתי.
1: אנשים שקראו דרך האמן, כמו אנשים שלא יודעת מה... הפסיקו לאכול סוכר, חייבים להגיד לכולם שהם עשו את זה. האמת הוא חזה, הוא ספר כאילו אפקטיבי, ואז היא כאילו אומרת שם לכתוב דפי בוקר, אז אני כמה שנים עושה את זה, ואז נגיד, יוצא לי לחזור, אז כאילו יש לי לפעמים דברים שפשוט, וזה כאילו מין כתיבה לגמרי לגמרי, אינטואיטיבית, סתם פח אשפה כזה, מקיאה על הבוקר, ואז לפעמים אני חוזרת ואני קורא דברים, והפער בין מה שכתוב בדף, לאיך שאני זוכרת שזה קרה, איך שהרגשתי בעיקר, נגיד. איך שאני זוכרת שזה היה, הוא מטורף. הוא מטורף. כאילו, יש משהו בדברים האלה שזה כזה... בסוף זה סיפורים. כזה. אז, לא יודעת, זה קטע. שנעבור להם מושלם. יאללה.

0: יואו, זה מהמם.
1: יואו, אני שמחה שאהב.
0: תקשיבי, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, ואני כזה overwhelm, אז אני כאילו שותחת שנייה את כל הדברים שצריך לדבר עליהם, סבבה? אחד, זה למה באמת רק את אוהבת את הארמנדיונס? זה אחד. שתיים, זה שבזמן ששמענו את השירים ציירת, יצורון, מה, הוא חתול, הוא מי הוא? יצורון שיצטרף אלינו. קריטי. חשוב.
1: לא ברור.
0: ועוד דבר שפשוט רציתי כאילו לשאול עליו, ועכשיו אני מתחילה להיות מודעת לזה שהתוכנית מתי שאני אגמר. אם יצא לך להופיע עם האלבום, כבר הופעת איתו, את מופיעה, את משהו כאילו, זה בעולמות, זה לא, זה כן.
1: אז באמת שמענו את השיר Love של אמן ג'ונס.
0: כן.
1: ולפני זה שמענו את השיר סוזן.
0: היפה ממש, כן.
1: וכן, אז בסוזן יש את כולם אוהבים, ואז באמן ג'ונס בלאב הוא גם אומר Everybody Loves, ומן לקחתי השראה מהדבר הזה. לגבי היצור, לא יודעת, זה יצור קסום.
0: סגור.
1: כן. אני יצור קסום.
0: כן, הוא יצור קסום.
1: איזה יצור קסום את?
0: אין לי מושג, אני כאילו, אני חיית בעולם הזה, אוקיי, נכון, כאילו אתה נדרש למלא הגדרות. אתה צריך להגיד מה אתה, בן כמה אתה, דה, דה, דה, דה, דה. אני כאילו מוכנה להתחייב לדבר הזה שנקרא הדס. עשיתי שלום עם הדס. וכל השאר, whatever. אני סוב, כאילו, whatever, אם צריך שאני, כאילו, אני יכולה לתת הקלטת, אבל זה, אבל בעיניי, כאילו, הדס זה שער. מבינה מה אני אומרת? הדס זה שער, ואז כאילו דרכו,
1: כן.
0: אני פוגשת את שאר הבריאה.
1: אהבתי.
0: כן, אנחנו כאילו, כבר אנחנו שם, לא?
1: כן.
0: אז כאילו, אז אני יכולה, אני יכולה לתת הגדרות, אבל לי אין attachment להגדרות.
1: אני נגד הגדרות.
0: כאילו, בוא נגיד, נגיד היה תקופה שהיה לי שיער קצר, ולפעמים, כאילו, תלוי באיזה אנרגיה הייתי יוצאת מהבית, ואיך הייתי מתלבשת, לפעמים היו מדברים עליי בזכר, הייתי כזה אווירה. הייתי כזה, אני רואה את זה בשבילי, אני מבינה כאילו מה אתם מדברים. אני לא כזה attached, כאילו, לה... אוקיי. זה לגבי יצורים.
1: כן. בסדר, זו שאלה לא טובה, זה יצור קסום. כאילו, כל אחד יכול להיות פשוט יצור קסום.
0: ברמות.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז נשמע עכשיו, אוקיי, אז אם אני הופעתי עם האלבום, הופעתי לפני שהוא יצא, כן, למה לא?
0: בטח.
1: אני אופיעה איתך.
0: עכשיו כשאת מופיעה, ואני אומרת את זה, אני אומרת את זה בקנאה, כי ניסינו שאני אתופף לך וזה לא יסתייע. עכשיו כשאת מופיעה, אז עם מה את עולה, כאילו, עם מה את מופיעה?
1: אני חושבת שזה באמת רעיון טוב לעשות הופעה עם האלבום החדש.
0: כן, כן, כן, כן. אבל עם איזה הרכב את, או שזה את, זה את ומלווים אותך, כאילו?
1: מה, אני לא יודעת.
0: כאילו זה כזה...
1: זה נורא קשה להרכיב מרכז, זה לא היה איזה ניסיון שצלח עדיין.
0: כן, כן, כן.
1: אבל אני חושבת שאני לא צריכה לוותר עליו.
0: דיבור, ברמות. יאללה, אז נשמע את דין בלנט.

0: יואו, שמענו שני קטעים ממש ממש יפים.
1: יואו, איזה כיף.
0: כן, אנחנו מתקרבות כזה לסיום בהרבה מובנים. יש לך דברי סיכום, משהו שאת רוצה להגיד להמון.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: היה ממש כיף.
1: מה אני רוצה להגיד להמון?
0: להמון, יש משהו שבדרך בתכנונים עוד לקרות, משהו, עוד הקרנות, משהו בעולם?
1: אני פתוחה לרעיונות, ליוזמות. אני עובדת על תערוכת יחיד של ציורים ופנזינים. אני אשמח לשיתופי פעולה מוזיקליים. אני חושבת שזה באמת רעיון טוב לקבוע הופעה. כן, אני האמת מנסה לאחרונה להבין איך אני מרימה לייב עם מידי. כן, האמת שכל הזמן קורים דברים, לא כל הזמן, אבל מדי פעם קורים דברים, וכן.
0: ושווה לעקוב.
1: ושווה לעקוב.
0: אני אגיד גם רגע תודה לקצה חמודים, תודה לכם שהאזנתם, להזכיר שאתם מוזמנים ייחודים, תודה לכם שהאזנתם, להזכיר שאתם מוזמנים, יכולים, כדאי, רצוי, שתצביעו לה מצד השבועי של הקצה שהוא נהדר, ושאני אהיה פה

0: יותר, משהו שמח, משהו ביקורתי.
1: אני חושב שמה שנכון, מה שיקרה, מה שקורה לך.
0: מה שקורה לי.
1: כן. יאללה, סיגריה ביד גם דובר, כן, כן, כן.
0: כן, התחלנו עם שיר ממש מוזר, אף אחד, אז עכשיו נסיים עם שיר ממש מוזר.
1: יס.
0: סיגריה ביד.
1: אופה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי סחר.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו על הקצה.
6: זה
0: ועכשיו ברדיו הקצה, בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.

טוב, אתם ואתן על בחזרה אל הימים האבודים. אני ישי אדר, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת שהיא פשוט כל כולה ניו אייג' ואמביאנט, עם התמקדות ממש בניו אייג', בעיקר יפני, אבל לא רק. מוזיקה בלי טופים, עם הרבה קיץ', הרבה מנגינות פשוטות וחזרתיות. מוזיקה שסובלת מדימוי ציבורי, מיחסי ציבור לא כל כך טובים, או מדימוי ציבורי לא משהו. ומדי פעם אני אוהב לעשות תוכניות כדי להציל את כבודה האבוד, מוזיקה שאני מאוד אוהב. אז אנחנו נשמע הרבה מוזיקאיות, שזה כיף, כי יש פה ביטוי להרבה נשים בתחום. וכאמור, נוכחות יפנית חזקה.

הקטע הזה נקרא Water Copy, והוא של הירושי יושימורה, או בהיגוי יפני זה יותר הירושי יושימורה. אין דגשים בשפה היפנית, אין משקלים. הוא אחד המוזיקאים המזוהים ביותר עם ה-New Age היפני, עם האמביאנט היפני. ונעבור לעוד מוזיקאי יפני שנקרא ריי הראקמי.

שמענו עכשיו עוד קטע של הירושי יושימורה שנקרא פלורה. לא יכולתי להתאפק מלשים שניים של אותו אומן, כי פשוט יש לו כל כך הרבה דברים יפים. ההצלחה של הז'אנר הזה של ה-New Age ביפן זה לדעתי משהו שצריך לנתח ולהבין. יכול להיות שזה קשור, אין לי תשובה על כך, אני פשוט תוהה ביחד איתכם בכל רם. אולי זה קשור למשיכה למינימליזם שיש בתרבות, קבלה של הסינתטי והמלאכותי, צורך ברגיעה מהחיים המאוד מתוחים והטעונים שיש ביפן, ואולי גם פשוט אהבה מאוד גדולה לסאונד של סינתסייזרים ואלקטרוניקה. לסדר וניקיון, שזה דבר ידוע. לארגון הרמוני. באופן כללי, במובנים רחבים, המושג הרמוניה, זה משהו, זה ערך עם הרבה קשרים ושורשים עמוקים בתרבות היפנית. בכל אופן, אלה רק מחשבות, תהיות איתכם בכל רם. זה נשמע דווקא עכשיו משהו לא יפני, הרכב שנקרא Discovery Zone, שזה בעצם מישהי יוצרת אודיו ויזואלית, כאילו גם יוצרת סרטים, ודי-ג'יי שנקרא ג'יי-ג'יי וייל, אמריקאית.

זה קטע של הרכב איטלקי אלום שנקרא בפשטות New Age Group. זה קצת סוטה ומגוון את הקו של התוכנית היום, כי זה לא מינימליסטי וזה בעצם הרבה יותר קרוב ללאונג' ולמוזיקת ספריות. ונעבור עכשיו ליוצרת, הבטחתי Women Power, אז נעבור ליוצרת שנקראת שיהו יבוקי. והיא אייקונית בתחום הזה ביפן, והיא למשל מדגימה את הקשר בין מוזיקת אמביאנט וניו אייג' להילינג, גם במובן התעשייתי, כאילו מסחרי דווקא. היא שיתפה פעולה עם חברת קוסמטיקה וחברת מחקר שעוסקת בטיפוח אסתטי, שזה דבר גדול ביפן. שיהו יבוקי קינו נגארה.

הקטע ששמענו עכשיו נקרא הטווסטה של ג'ואנה בראוק, יוצרת, סופרת, מוזיקאית ומחזאית אמריקאית, למיטב ידיעתי כבר לא בחיים. אמריקאים גם מאוד חזקים בניו אייג', אני חושב שזה משהו אמריקאי, גרמני ויפני מאוד, כל המשוגעים פורקים מתח.

אני חושב שאחת הסיבות שאני מאוד אוהב New Age, מעבר ליופי ההרמוני מלודי המינימליסטי, כשזה טוב, כמובן, כמו בכל דבר יש לא מעט ג'אנק, אז אחת הסיבות שאני אוהב את זה, כי זה פשוט תצוגת תכלית של סינתסייזרים. במוזיקה הזו פשוט אפשר לשמוע את הסינתסייזרים עצמם, מגוון מאוד גדול של סינתסייזרים, שהפכו את החיים של כולנו להרבה יותר יפים, נותנים פוש יפה לחיים הסינטים. מוזיקה אלקטרונית זה לא רק טריקים ואפקטים של הפקה והוהה, זה בפשטות לדעת לנגן על סינתסייזרים, לדעת לתכנת ולהשתמש בהם בצורה יפה, גם בפריסטים שלהם, לא רק תכנותים עוצרי נשימה, custom made.

וכמובן שאי אפשר בלי מזג אוויר, מים, דולפינים, ציפורים, לוויתנים. אז גם השילוב הזה בין מוזיקה רגועה, או מה שזה לא יהיה, רגועה או לא רגועה, לבין, כאילו, בין קולות מהטבע ומוזיקה, גם זה סובל מדימוי ציבורי לא כל כך טוב, של קיץ', של ספא. אז אני אוהב ספא, למרות שאני לא הולך אף פעם לספא, אבל זה נשמע לי כיף. ואני אוהב קיץ', ואני אוהב מתוק, וזה יפה. והצלילים של הטבע הם פשוט יפים, הם הכי יפים, הם המקור של הכל. והקטע ששומעים ברקע הוא של טקטושי נייטו. זה נשמע לי כמו משחק וקצת עיבוד ועבודת עריכה של הקלטות מהטבע. קוקיות, אולי סוגים של קוקיות. יפה.

הקטע הזה נקרא 8 Ways של סוזן צ'יאני, אולי נערת הפוסטר של ה-New Age הנשי האמריקאי, חוקרת מוזיקה ומוזיקאית פשוט מעולה, מלחינה מעולה.

זהו, הגענו לסוף התוכנית הזו. תודה רבה שהייתם איתי, אם הייתם איתי, וגם אם לא, שיהיה לילה טוב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, אסף סוניק, כאן באולפן, מעניינים, אני אסף בן קרת, איתכם כאן עד השעה 9 בערב, תוכנית עמוסה לעייפה חדשה, עם הרבה מאוד אלבומים חדשים, ימי הולדת לאלבומים שאני מאוד אוהב, בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מאוד כיף בשעתיים הקרובות, כהרגלנו בקודש פתחנו שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, הקצב לאט לאט יעלה, אלבום חדש לסטרוקס, וזה אפילו לא אלבום השבוע, אפילו לא קרוב להיות אלבום השבוע, אבל יש המון על מה לדבר, פתחנו את התוכנית עם וידאו ודוריאן קונספט, לקטע קראו שיים, וברקע הרכב שעונה לשם הג, אין עליהם הרבה מאוד פרטים, זה הרכב אינסטרומנטלי, שאחד מהחברים בהם הוא דבנדר בנהרט, ולקטע שאנחנו שומעים כרגע ובדיוק מסתיים קוראים קאו with half moon parasol. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הזמר האיסלנדי יקיר התוכנית, אחד מיני רבים שאני מאוד מאוד אוהב, אסגיר, יש לו שיר חדש ומתוק שעונה לשם heartbeat, הנה הוא כאן, שתהיה האזנה מעולה לכולנו.

מושלם ומופלא לסופר פרי אנימלס שיצא השבוע לפני 25 שנה, האלבום השישי שלהם Rings Around the World. הרבה אנשים חושבים שזה האלבום הטוב ביותר שלהם, יש על זה ויכוח לא קטן. אני אישית טוען שדווקא האלבום שהגיע אחריו, Phantom Power, זה המאסטרפיס שלהם, אבל האלבום הזה הוא לא פחות מנפלא, וגם אלבומים שלפניהם, אם זה Fuzzy Logic ו-Radiator, להקה פשוט נהדרת, ואני מאוד מקנה בחברי האהוב מני ארנון, שגם ראה אותם השנה בקרדיף, בהופעת איחוד מניאק. אוקיי, אז שמענו את It's Not the End of the World, ויש כאן עוד שירים מהאלבום הזה של הסופר פריז, ויש לי הרגשה שעוד נחזור לזה שוב, אבל רק בשביל לסבר את האוזן כמה הלהקה הזו משפיעה, וכמה הרבה מאוד להקות נשמעות ומושפעות ממנה, אז אפשר למשל לנגן את להקת ווב החדשה והטריה מתוך האלבום שלו היטס, You've Got Me Where You Want Me, ואחר כך סינגל חדש לאילס,

מרק אוליבר אברט, הלו להקת האילס, האלבום החדש קוקי הפן יראה אור רק באוקטובר. זה הסינגל השני ששוחרר השבוע, I'm on standby, מזכיר מאוד את אילס של פעם, וממשיכים עם עוד שיר מושלם של הסופר פריז. זה קרה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי.

אז הגענו עכשיו לחלק של הגיטרות, ויהיו לא מעט כאלה בתוכנית, אלו הם האפגן וויגס, סוף סוף הכריזו על האלבום החדש, אחרי שהם שחררו לא מעט סינגלים. אז שמענו עכשיו את My Lover, ולאלבום החדש שלהם, שירי אור באוגוסט הקרוב, יקראו Soft Control, שמענו את הסינגל החדש My Lover, שאני מאוד אוהב, ואנחנו ממשיכים עם עוד להקה אהובה ותיקה, שונה שם סווייד, שנה שעברה הם הוציאו את האלבום המעולה שלהם, Antidepressants, עכשיו הם מוצאים את הדילקס אדישן Expanded, עם עוד הרבה שירים שנותנים בראש. כמו השיר הזה, Sharpening Knives.

אשמע משהו שלא חשבתי שאני אי פעם אשמע שוב, זה שיר חדש או אפילו אלבום חדש ללהקת In Spiral Carpets, להקת בריט פופ, אפשר להגיד, עוד לפני שבכלל היה בריט פופ, משום שהם החלו ב-1990 במנצ'סטר, והם היו להקת רוק פופ מאוד מאוד מאוד מגניבה, מאוד אהבתי את האלבומים שלהם, וזה היה בכלל עוד בתקופה שהיו לי קלטות, היה להם אלבום בכורה, Total Life, ב... 1990, אחר כך ב-1991, 1992, ב-1994, אפילו הם הפכו ללהקה די גדולה ומדוברת בבריטניה, עם האלבום שלהם Devil Happening, והיה שם את הלהיט שלהם Saturn 5, שנורא נורא אהבתי. בקיצור, מסתבר שאחרי המון המון שנים, הלהקה הזו מתאחדת ומוציאה אלבום חדש, שיראה אור בינואר 2027, וזה הסינגל הראשון מתוכו, There's a Better Way, ואהבתי את מה ששמעתי. ועכשיו בואו ניקח כמה שנים טובות אחורנית, יענו 32 שנה ל-1994, וחשבתי לנגן את Saturn 5, אבל במקום זה, שיר עם המון גרוב ובאס סופר קופצני, ושיר סופר משמח, שעונה לשם All This and More in Spiral Carpets.

חדש לסטרוקס, אלבום מספר 7, You're Gonna Need a Little Music, זה האלבום הבא שנשמע, אבל האלבום החדש של הסטרוקס, שיצא ממש בסוף השבוע הזה, אחרי לא מהציפייה, קוראים Reality Awaits, שמענו מתוכו את Going to Babble On, ואני אגיד לכם את הדבר הבא על הסטרוקס, כל דבר שהם יעשו, לא משנה מה הם יעשו, תמיד יושבה קודם כל לאלבום הבכורה שלהם, Is This It, מלפני 25 שנה, כי זה באמת אלבום שכבר פרץ כל גבול אפשרי והוא קלאסי, אבל האלבום הזה הוא הכי רחוק ממנו שרק אפשר, הוא אפילו אלבום הרפתקני למדי, עם קזבלנקס שמנסה לשחק עם הקול שלו, וגם הנגנים מנסים לקחת את הרוקנרול שלהם לכמה מחוזות די מעניינים. האלבום הזה הוקלט בקוסטריקה עם ריק רובין, ויש שם אווירה של הרבה מאוד חופש והרפתקנות. זה לא תמיד עובד ב-100%, אבל זה כיף של אלבום, לדעתי צריך להתעמק בו קצת יותר. יש שם קטעים מוזרים כאלה, איכשהו האלבום הזה עובד, אבל אני חושב ש... אני אתן לו עוד קצת צ'אנסים ונדבר עליו יותר בריחות בשבוע הבא. אנחנו עדיין נמשיך וננגן אותו. אני מתפתה לנגן גם את Is This It, אבל בינתיים בואו נעבור ל-Yard Act, אלבום השבוע שלנו. מהשבוע שעבר, You're Gonna Need a Little Music, ומתוכו נשמע את Tall Tales, וזה אלבום מעולה.

הסאפסוניק באוויר, שעה שנייה יוצאת לדרך, את השעה הראשונה סיימנו עם Echo and the Bunnymen, שעדיין איתנו. כמובן שאקו and the Bunnymen בהרכב המקורי והמאוד ותיק שלהם לא קיימים, היום זה רק איאן מקארק וויל סרג'נט, אבל יש להם אלבום חדש שיקרא Apples for Isaac, ואור בעוד חודשיים ב-18 בספטמבר, ולפני הקלאסיקה של The Killing Moon, שמענו את השיר החדש שלהם, Brussels is Haunted. אנחנו את השעה הזאת פותחים עם זמרת מאוד מאוד אהובה, שעונה לשם פיונה אפל, ואנחנו מציינים שני דברים, אחד שיר חדש, אבל יותר חשוב מזה, לפני 30 שנה בדיוק ראה אור אלבום הבכורה המונומנטלי של הטיידל, אלבום שאני שמעתי ממש כשהתגייסתי לצבא והוא ליווה אותי במשך המון המון שנים, אחד מהאלבומים היפים של שנות ה-90 לדעתי, ולפני שנשמע את הקלאסיקה מתוך האלבום הזה נשמע שיר חדש שלה שהיא שחררה בשבוע שעבר, פסקול לסדרה חדשה של אפל שנקראת Lucky, סדרת מתח פשע מגניבה כזאת עם אניה טיילור ג'וי, שתמיד כיף לראות, על איזה בחורה תחמנית וגנבת שבעלה ובן זוגה נעלם עם כסף וכל העולם ואשתו אחריה. אנט בנינג, טימותי אוליפנט שמה, וזו נראית אחלה של סדרה, שלושה פרקים כבר שודרו ואני בהחלט עוקב אחריה. אז בואו נשמע את Horns of a Bull שפותח את הסדרה הזו, זה שיר הנושא, ומיד אחר כך את קרימינל הבלתי נדלה עד השעה 9:00.

Yard Act, Thrill of the Chase, מתוך You're Gonna Need a Little Music, ולפניהם שמענו את הסטרוקס החדש עם Dine and Dash, מתוך Reality Awaits. ממשיכים עם גלן הנסורד, שאני מאוד מאוד אוהב. השנה הוא שחרר שני אלבומים שהם Live Volume 1 ו-2, Transmissions, Live at Funk House בברלין. יופי של אלבום, פשוט שירים לאורך כל הקריירה, ואנחנו נשמע שיר שאני אוהב במיוחד, שבמקור הוא לא מקרא את הסולו שלו, אלא דווקא מלהקת הרוק הראשונה שלו, The Frames, לאלבום קראו פיץ קרדו, הוא יצא בדיוק לפני 30 שנה, ב-1996, והשיר הגדול והמוכר ממנו, שנשמע עכשיו, הוא Revelate.

וואי וואי וואי, כבר שעה וחצי מאחורינו כמעט, והזמן הולך ועוזל. מאט ברנינגר חדש, מרטיני מפצו. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם משהו אחר לחלוטין. אנחנו טיפה טיפה נעט את הקצב רק על מנת להעלות אותו שוב, ולא עוד הרבה מאוד זמן. אנחנו עכשיו עם זמרת מופלאה שגיליתי כאן בתוכנית לפני בערך 4-5 שנים. זמרת סול, זמרת אינדי וגם קצת פולק. קוראים לה ג'וי אולדוקון, היא שחורה, יפיפייה, יש לה קול מהמם, כתיבה נורא אישית, אלבומים שאני מאוד מאוד אוהב. ובדיוק בעוד חודשיים, ב-25 בספטמבר, היא תוציא אלבום חדש שיקרא Hope is a Heavy Thing. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של ג'וי אולדוקון, מיד אחריו גם אלבום השבוע, שגם עליו תכף נדבר. לקטע זה קוראים Kind.

אלבום השבוע של הססוניק שייך לזמרת הסול הנפלאה אליסון ראסל, In the Hour of Chaos, אלבום שכולו שיתופי פעולה למעט שיר אחד. לא את כל הזמרות והאורחות הרבות שמאכלסות את האלבום הכרתי, אבל יש שם יציאות מקסימות ומופלאות כמו שיר ששמענו עכשיו, Black Lavender עם בריטני ספנסר, ועוד קטע נוסף נשמע עכשיו מתוך האלבום. יש כאן את קארה ג'קסון, דניטה, ואפילו מקהלת ילדים שנקראת Explore the Pop Choir, Cold April, אלבום השבוע, אליסון ראסל, בואו נשמע.

ליאון ברידג'רס הגדול, Tears of Joy, מתוך ה-EP המקסים שהוציא בשבוע שעבר, Happiness Anytime, יש שם ארבעה שירים, שניים שמענו בשבוע שעבר, עכשיו השלישי, עכשיו גם הרביעי, Your Love is Electric, לפניו שמענו גם את ה-EP המקסים של Rye,

זהו זה, מאזינות ומאזינות יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קירית, מקווה שנהנתם. ברקע, מדונה האחת והיחידה, כוחה עדיין במותניה, ובאזור הגן הריחיים, עם האלבום המופלא, Confessions 2, אנחנו מסיימים עם One Step Away, שיהיה לכם שבוע מקסים, בשורות טובות. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. יאללה ביי!

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: חיפוש הקצה. כל הסופש.
1: רדיו קצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמית גולדמן, יום שבת ה-25 ביולי 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אתם על מהאולפן, כאן ברדיו הקצה. שידור חי עד השעה 4. לי קוראים עמי גולדמן. כאן, באולפן, אולפן הקצה בגן העיר, מרכז, גן אופן, ככה קוראים לזה היום. שמענו את ההרכב מפורטלנד, אורגון, Tears Run Rings, עם הקטע Within, מתוך האלבום, Everything is, Everything in the End, כל בסוף. מ-2024 Tears Run Rings, דמעות מציירות עיגולים, שאני מאמין שהם לקחו את שמם מתוך השיר הנפלא של מרק אלמונד ששמענו לפני זה. Tears Run Rings, מרק אלמונד, מתוך The Stars We Are, הכוכבים שאנחנו, מ-1988. לפני זה שמענו את הקליינטיל, הרכב הלונדוני, מקטע ספיריט, מתוך סטרנג' ג'יאומטרי מ-2005. רוברט לסטר פולסום לפני זה, עם מאונטין איירבג, איירג, קטע אינסטרומנטלי, שיצא באוסף שנקרא If You Wanna Laugh, You Gotta Cry Sometimes. זה ארכייבס ווליום 3, 1972-1975, יצא בלייבל Anthology Recordings, שממוקמים בברוקלין, בעיר ניו יורק. רוברט לסטר פולסום מג'ורג'יה, ארצות הברית, גיטריסט, מפיק, סינגר סונגרייטר. הקליט בשנות ה-70, הוציא אלבום, אבל הפסיק, פסק, ומצא את פרנסתו במקומות אחרים, אבל ההקלטות כאמור נשמרו, ובשנים האחרונות, האנתולוגי ריקורדינגס, שמו את הידיים על ההקלטות האלו, והוציאו אותם באוספים, כאמור אנחנו שמענו מתוך Archives Volume 3. אני יודע שרוברט לסטר פולסום עדיין פעיל, הוא מן הסתם כנראה חזר להופיע, ולמוזיקה שלו, למוזיקה שהוא יצר בשנות ה-70, והוא מופיע בימים אלה בארצות הברית, רוברט לסטר פולסום. ופתחנו היום את התוכנית עם הרכב של הורייס סילבר, שמענו את הקטע In Pursuit of the 27th Man, מתוך האלבום In Pursuit of the 27th Man, שיצא ב-1973 במרדף אחר האיש ה-27. הורייס סילבר, פסנתרן, ג'אזיסט, התחיל את דרכו בשנות ה-50 עם סטן גטס. הוא נפטר בגיל 85 ביוני 2014. יש נגן מאוד יפה בקטע הזה ששמענו בוויברפון, אקסילופון, זה מוזיקאי בשם דיוויד פרידמן, שהוא עדיין חי. אבל מי שנפטרה לפני שבוע, והיה לי מאוד מאוד עצוב לשמוע על לכתה, זוהי שושק שני המתוקה והמקסימה. שושק שני נפטרה לפני שבוע ב-18 ביולי, בת 91. אשתו של אריק לוי, כמובן, השחקנית, זמרת, אני ראיתי אותה באוצלי גוצלי בתור ילד, וזה היה תקליט שמאוד מאוד מאוד נהניתי לשמוע לאחר מכן. אני חושב שראיתי את ההצגה אפילו פעמיים בתיאטרון הקאמרי, שהיה ממוקם בזמנו בפרישמן בתל אביב. אבל יש את ה-7 אינץ' של מה עושים העצים, שגם את זה היה לי בילדותי,
איפשהו בדרך זה הלך לאיבוד, אבל כבר מזמן דאגתי למצוא את התקליטון הזה, אפילו יש לי שני עותקים. אז הנה עם שושק שני, עם להיטה הגדול, עם השיר הנפלא של מנואל הלל ונעמי שמר, עין הלל, מה עושים העצים? שושק שני.

השריפות ומה הציפורים עפות עפות עפות עפות עפות עד שמתעייפות

צ'ינטמני. צ'ינטמני. כך נקרא הקטע המדהים ששמענו הרגע. זמרת בשם סלין דסברג. סלין דסברג, שהיא צרפתייה ממוצא מונגולי. לא יודע אם ילדותה, בגרותה, היא מחלקת בין צרפת למונגוליה. אני מאמין שמשם היא הביאה את הצלילים הנפלאים האלה של הקטע הזה, צ'ינטמני. זה יצא בסינגל בשנה שעברה. והשיר הזה כל כך מזכיר, אני איזשהו שיר ישראלי של השנים האחרונות, שאני פשוט לא מסוגל לזכור איזה. גם כן של זמרת או להקה עם סולנית. גם כן איזה מין צליל כזה חוזר. אם אתם יודעים או מזהים, אתם מוזמנים לכתוב לי. לא יודע, דרך הפייסבוק, המסנג'ר, תמצאו שם את השם שלי. בכלל, אם יש לכם תגובות לתוכנית, אתם מוזמנים לכתוב. עמי גולדמן נמצא בפייסבוק. איגי פופ לפני זה עם קנדי מבריק ביי בריק שהוציא ב-1990. קנדי, תמיד כיף להקשיב לטרק הזה, יחד עם קייט פירסון הסולנית המדהימה של ה-B52s. איגי פופ וקייט פירסון, קנדי. לפני זה עוד קטע של רוי וזוהר, שכבר השמעתי מספר קטעים מתוך האיפי שלהם, קטעים של שמש, שיצא לפני מספר חודשים. שמענו את הקטע עורך דין בצד הכביש, וגם את המעברון קצרצר שנקרא ציפור. רוי וזוהר, People Like Us לפני זה, New Moment Valley, זה גם כן סינגל. שמענו את הבי-סייד שיצא לפני מספר חודשים, People Like Us. לור בריארד לפני זה, מתוך אלבומה החדש וויאז' מנטל, שמענו את הקטע סקווסייג'ן, שאם הגוגל טרנסלייט צודק, הפירוש הזה זה מי האנשים האלה. לור בריארד חדש. לפני זה שמענו רוברט ווייט ישן, Just As You Are, יחד עם הזמרת הברזילאית מוניקה וסונסלוס. מוניקה וסונסלוס הברזילאית, Just As You Are, שיצא בקומיק אופרה ב-2007. רוברט ווייט. והתחלנו את המקבץ הארוך הזה עם שושק שני, שנפטרה לפני שבוע ב-91. שושק שני מתוך התקליטון מה עושים העצים, עין הלל, נומי שמר, מה עושים העצים. והקטע הזה כל כך פשוט, כל כך מפשיט את כל הדבר הזה של הקיום, שהוא פשוט מדבר לילדים באשר הם, בכל גיל, באמת לילדים קטנים קטנים קטנים, מפרק את את האמונה התאואיסטית. מזכיר לי את הילד הבן ארבע שפשוט הלך בכיוון הלא נכון, נראה הלך לעשות פיפי מעבר לגבעה עם אבא שלו לפני יומיים באשקלון על חוף הים, שהוא רצה לחזור, פשוט הסתכל ו לקח שמאלה במקום ימינה, ימינה במקום שמאלה, והתחיל ללכת, אבל הוא הלך, הלך, חיפש, התיישב מתחת לעץ, נרדם, התעורר, וחיכה. נפלא. פשוט נפלא. קראתי בשבוע שעבר כתבה במוסף הארץ על פרופסור מיכאל בר אלי, שחקר
את עיקרון אי העשייה. בעצם עשה הדבר הזה, סוג של דוקטורט, פרופסור. זה התחיל בעצם במונדיאל, אי שם בשנות ה-70, שהוא הסתכל על המשחק, והיה ביתת פנדל, שוער זינק ימינה, אבל השחקן בעט ישר, לאמצע. אז שואל את עצמו, למה הוא זז? אם הוא לא היה עושה כלום, הוא היה עוצר את הכדור הזה. ומשם בעצם הוא פיתח את עיקרון האי-עשייה, שמקובל ומובן בכל העולם כולו, שבעצם, עוד פעם, חוזר לתורת התאואיזם. אני אקריא פה את אחד הפסקאות האחרונות, ניסיון לשלוט בכל פרט, מביא לעתים קרובות דווקא לתחושת אובדן שליטה, לבלבול או לתשישות. יותר ויותר מחקרים מגלים שהפתרון הוא ללמוד להרפות. וזה אני חושב בדיוק מה שאימנואל הלל,